0: nɛgɛ ka ɲɛ segin tanbira ni sanga ta ye manden
1: sarata kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni mɔgɔ welelen kɛnɛ sori ibrahim ni anta bari ɲininikɛla ni jamanaw kɛlɔnba bɛnna masala bɛnkan kura kan min sɔrɔna libi marabaga jɛnkulu filaw cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na jamana ɲi kɔnɔ o kɔ an ka sanga tan jɛmukan ka lamini lamɛn kɛnɛ kan an bɛna baba watara n'a ka mɔgɔ welelenw lasɔrɔ nka yan'o ka kɛ sisan sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ an bɛ ziye kone de lasɔrɔ o kɛnɛ kan kokura ziye mɛrikato n'o ye tolantannaw sanni u feereli ni u sinka waatiw ye o kun kɛra kunu talata
2: kosɛbɛ sarata a baaraw kalayala kojugu lyon ka malikaw fo fana laban tagala sunderland tolantan kulu de kɔnɔna la sunderland ni crystal palace de kun be ɲɔgɔn samasamana ni tolantan kulu wɛrɛ a nɔfɛ nka sunderland laban de sela k'a sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ manchester city ye tolantana wɛrɛ sɔrɔ ale ye senegal jamanaden ilimana njayi ye everton y'ale feere city ma eurowari million biwolonfila ni duru k'a sɔrɔ a kun be ka kofɔ kosɛbɛ totena tolantan kulu de kɔnɔ a laban tagala manchester city kulu kɔnɔna la sarata a y'a bolonɔ bila san duru bɛnkan de kan
0: man city enzo fernandez fana sanzie
2: kosɛbɛ i n'a fɔ ilimano njayi enzo fana i y'a bolonɔ bila san duru bɛnkan sɛbɛ de kan ni city ye chelsea e tolantana kɔrɔ yi sanna angleterre wari livre sterling million kɛmɛ ani mugan ni duru a y'a ka ninsɔndiya jira kɛlen ka bɛnkan ɲi sɔrɔ ni manchester city tolantan kulu ye a k'ale bena fɛɛrɛ kɛ walasa ka sebagaya nafaman sɔrɔ ni city ye waati nataw la sarata
0: senegal jamanaden ibrahima bayi ale fana tɛ psg tolantan na ye tuguni
2: o yɛrɛ de do a ye bɛnka sɔrɔ ni aston villa de ye angletɛrɛ jamana kɔnɔna la a si be ta jɔ san tan segi la ni kubada laselikɛla aston villa tolantan kulu yɛrɛ de fɛ kunu tarata a fɛrɛla eurowari million biduru ni duru k'a sɔrɔ senegal tolantana ye kun be ka kofɔ kosɛbɛ liverpool kɔnɔ nga o laban ma se ka ɲɛ sɔrɔ aston villa bena kɛ fiɲɛbɔda kura ye senegal jamanaden ma baw san ba fila ni mga ni duru kan kɔfɛ psg dege karamɔgɔ kun tɛ ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ sarata totenam ye papa matar sar fana singa juventus ma awɔ a tɔgɔ ye epitso musiman mɔgɔ kuratɛ bafana bafanaw kunna san ba fila ni wolonfila wagati a kun kɛla wagati furancɛ dege karamɔgɔ ye o kɔ san ba fila ni tan ka ta bila san ba fila ni tan fila la a kilala ka segi ka kɛ dege karamɔgɔ ye tolantan kulu yi kunna a si be ta jɔ san bi wɔrɔ la ale de bilala belgike jamanaden hugo bros nɔ na ale min kun tagala ni bafana bafanaw ye coupe du monde tɛmɛlen kɛnɛ kan o yɛrɛ kun ye 16e de finale sira sɔrɔ o wagati
0: cameroun nɛsobori ɲɔgɔnna min tɔgɔ dalen do jamana ɲɛma furumuso chantal biala o bɛ dabɔ bi
2: kosɛbɛ sarata kulu tan fila de bena tali kɛ ni ɲɔgɔndan ta ko mugani wɔrɔna la olugu cɛla erɔpe jamana duru b'o la kamerun nɛgɛsoboli kulu saba nigeria ni benɛta kelen kelen ani dɔwɛrɛw kile fɔlɔ boli bena ɲɛsin mocɛnbum ani masemana dugu ni ɲɔgɔn cɛ o ja an be bɛn kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ani tani kelen ma an be yɛrɛ fo
0: libi jamana la fan fila minw bɛ ɲɔgɔn na ye u ye bɛnkan sɔrɔ karilon tamini duniɲatɔnba ka soronalidon kɔnɔ o ni bɛnkan ɲi b'a laɲini kalataw ka kɛ yani san ba fila ni mɔ ni segi jamana fanga bondaw ka kɛ kelen ye nka libi marabaga jɛnkulu filaw de bɛ ye kelen bɛ kɔrɔn fɛ do bɛ telebeyan fan fɛ wa u ka fɔɲɔgɔnkɔw barika ka bon kosɛbɛ kalata min tun ka kan ka kɛ san ba fila ni mɔ ni kelen u ma se ka kɛ o tora mɔgɔ caman hankili la yala ni sɛɲi tan bɛna se ka sira sɔrɔ wa an ta bari ye ɲininikɛla de ye ani jamanaw kɛ lɔnba sori ibrahim ka bi mɔgɔ welelen do
3: an ta bari i ni ɲatuma
4: nse suru ibrahima i yɛrɛ ni yankuma
3: ni bɛnkan min sɔrɔla libi fan fila marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun de nana ni nin bɛnkan ɲi yɛrɛ ye fɔlɔ
4: ni bɛnkan ɲi ye diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye oni ye organisation des nations unies ale ka baara ni jamanaba wɛrɛw i n'a fɔ ameriki jamana ani itali jamana ni france jamana u bɛɛ daba la san olu bɛɛ de ka laɲini don ka a ɲini ka fanga kelen sigi libi kunna barisa kabini kadafi ka fanga bina libi fanga tilala fila ye fanga kelen be est la n'o ye kaliba haktara ale ka fanga ye fanga kelen be ouest la n'o ye diɲɛ seleke naani jɛkulu kelen be ka fanga mu lako dɔ libi sɛgɛna san joli joli libi tɛ ka se ka bɔ nin gɛlɛya ɲi na olu bɛɛ ya u sigi sankɔni k'a lagɛ ka a fɔ ni nin bɛnka ɲi sigira sen na a be se ka nani sɔnɔgɔya ye walasa libi fɛnɛ ka basigi barisa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye bɛnka wɛrɛ kun kɛra san tɛmɛnenw na nka olu si ma se ka sira sɔrɔ
3: o la ni bɛnkan tɔ nunu ma se ka ɲɛ sɔrɔ mun le b'a yira k'a fɔ ni bɛnka ɲi bena se ka ɲɛ sɔrɔ
4: mun be se ka to ni bɛnka ɲi ka sira sɔrɔ fɔ ni fan fila bɛɛ n'a kɛr'u bɛɛ ka fɛla ye n'u yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana ɲi sɛgɛna sankɔni tɔn tɛ jamana la nafa foyi tɛ nin kila kilanin na komi bɛnka ɲi kɛra diɲɛ seleke naani jɛkuluba ka hukumu kɔnɔ olu be se ka sɛbɛ ɲi taga kan n'a ye a be fɔ yɔrɔ min conseil de sécurité de l'ONU walasa ka a ko ɲi vote k'a kɛ i n'a fɔ ONU yɛrɛ ka ko lakodonnen dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ waajibiya u kan kosɔbɛ kosɔbɛ fanga kɔni ka sɔrɔ a la o be se k'a to epi ani fɛnɛ ni mɔgɔ jamana minnu be nin fan fila nunu bɛɛ kɔkɔrɔma don kilinkiliya la o jamana bɛɛ fɛnɛ ka u tinti u kan walasa u ka se ka bɛnka ɲi lawaleya o dɔrɔn de be se k'a to ni bɛnka ɲi ka sira sɔrɔ
3: nka san 2028 o tɔ man jan bilen dɛ yala yani o cɛ nunu bena se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn kelen na ka se ka kalataw labɛn
4: n'a y'a sɔrɔ a ŋaniya be nɔ o be se ka ɲɔgɔn faamu siɲɛ don ɲɛbila baaraw kan ka sigi sen kan n'o ye ka kalata sɛbɛnw yɛrɛ bɛɛ ladilan k'a lagɛ ka jamana baara kɛ minan k'ulu yɛrɛ bɛɛ lakurakuraya walima k'u bɛɛ kɛ kelen ye a be se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ a y'u fɛla ye a be se ka kɛ nga mun ka gɛlɛn dɔrɔ tagalen ɲɛfɛ bɛɛ ka na daa fɔ ko n ka nafa tɛ na ni ya n'a kɛra mena n ka fanga ni ne ma fanga sɔrɔ n bena a kɛ cogo di a kana kɛ tɔka jɛ ye n bolo fɔ n'o kɔni nana don a ko la o be se ka fiɲɛ don baaraw la sinɔ yani san fila cɛ baara be se ka kɛ ni ŋaniya ɲuman be bɛɛ la
3: nga an ta bari waati dɔw la ni kow bɛɛ ɲagaminen lo tan dɔw b'u ka nafasɔrɔ sira sɔrɔ de la dɛ tali de
4: o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye dɔw b'u ka nafasɔrɔ sira sɔrɔ de la situ ni y'a lagɛ libi filɛ ni petrol jamana de do donc nafasɔrɔ sira caaman de be sɔrɔ petrol ko la o fɛnɛ dɔrɔn tɛ libi ko ka dun barisa siya ko mankaw be yen nɔ a koloselen do sahɛl jamanaw la trafiki kow be sen na malfa trafiki hadamaden trafiki minnu be se ka bɔ afriki ka taa erɔpe jamanaw la o trafikiw be dɔrɔgu kow be yen o bɛɛ be se ka kɛ n'u y'a sɔrɔ ko jamana basigili t'u ka nafa la u b'u ka sɔrɔ dɔgɔya a be se k'a to dɔw k'a fɔ ko u fɛla tɛ wulu sen don a la walasa a kana se ka sira sɔrɔ k'a ni bɛɛ be se ka ɲɛnɛbɔ de fo n'a y'a sɔrɔ u kokɔrɔmadonbagaw yɛrɛ ye i tinti u kan kosɔbɛ kosɔbɛ sinɔ a ko a be se ka kɛ a tɛna nɔgɔya fɛnɛ
3: nga n'i y'a jateminɛ libi tilebiyanfan marabagaw ani kɔrɔnfɛyanfan marabagaw u tɛ ka ɲɔgɔn faamu mun de kan kɛrɛnkɛrɛn na
4: fangako de be k'u bila ɲɔgɔn na barisa n'i y'a lagɛ kɔrɔnyan fan o ye marishal kalifa aktar ka fanga ye petrol dingɛ nunu libi petrol dingɛ a fanba bɛɛ be yen nɔ de ale nana a kɛra i n'a fɔ masakɛ a be nafolo sɔrɔ nafasɔrɔ sira caaman b'a bolo yen na fan dɔ yi fɛnɛ na ni petrol feerela a be tɛmɛ ni olu ka bonwariw de n'o y'u ka bankiw ye donc nafasɔrɔ sira kɛlɛko dɔrɔn de do o de y'a to u ti ka se ka ɲɔgɔn faamu ani fanga o ko de be sen na libi o de y'a to u ti ka se ka ɲɔgɔn faamu fanga ka di bɛɛ ye maasi tɛ se fɛ ka fosi to mɔgɔ dɔ yi ye o de y'a kɛ ni libi kɛra tan
3: o la i be ka nin min bɛɛ ɲɛfɔ jigiya be yen k'a fɔ ko libi bena se ka segi a cogoya kɔrɔ la hali ka segi ka kɛ jamana yɛrɛ ye k'a fɔ bɛɛ ni kiliyan sabatilen do jamana min kɔnɔ
4: a koɲɛ ka gɛlɛ a koɲɛ ka gɛlɛ a be se ka kɛ dɔrɔ fo n'u yɛrɛ y'a ye ko nafa tɛ nin kɛcogo yi na kabini kadafi ka faga bina libi ma se ka basigi sahɛl jamana yɛrɛ bɛɛ ma se ka basigi o sen fɛ u kun a kun b'u hakili la u kun bena hɛɛrɛ mun sɔrɔ o hɛɛrɛ fɛnɛ ma nati jamana kɔnɔ n'u yɛrɛ y'a dɔn u yɛrɛ ye ko nafa si tɛ nin ko yi na an ka hɛɛrɛ t'a la o be se ka kɛ u b'u bolo do u ka jamana kɔrɔ u be bɛn a be fɔ fɛn ma ko la pɛ de brave walasa hali n'an madi ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn faamu an ka jamana ka hɛɛrɛ a n'a ka basigi yɛrɛ kama nka n'u m'o faamu a ka gɛlɛn barisa farafarali be libi ani fɛnɛ fanga wɛrɛw be kɛnɛmala la minnu bɛɛ be k'i ka nafasɔrɔ sira ɲini bɛɛ be ka fan dɔ kɔkɔrɔma dɔ i ka nafasɔrɔ sira kama yɔrɔ ni fanga wɛrɛ kɛnɛma fanga kɔni da donna sɔgɔnɔ fanga la ni sɔgɔnɔmɔgɔw m'u bolo di ɲɔgɔn ma a koɲɛ ka nɔgɔ a be fɔ cogo min n'i y'a ye basa donna kogo fɛ se ke farada pɛrɛnda de sɔrɔla la f'u ka ɲɔgɔn faamu u ka jamana libi jamana de bila san fɛ n'u y'o kɛ don min libi be basigi ka n'u y'o kɛ a koɲɛ be gɛlɛya
3: an ta bari i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
4: aw yɛrɛ ni ce
0: Nintu ye anka moho wolelen kenede ye Suri Ibrahim ni antabari ngini nkela ni jamana oke lomba letumbe ka masala benkan kuranka misorona libi marabaga gen kuru fla oke minu be nyona jamana yinkono awni kela mani na odebe dansi yana biso ma kuna folidi kene flana ina nege kala fijuru be Musa kiam ne bolo 666 betanga sangatan gem kan kene kan noy anka lamini lamey aw kambe
1: anka lamini lamey Baba Watara
5: Sanun boko jugu forokura binin da mateme kungo jeni tu tigali ka fara wati yelema yerekan wale o fleni nye minu mese ka ke jasaba buye diyen kono jate mnekela uka fola o minja kololo bese dugukolo tari miliari binani aninduruma jate ula diyen kono COP17 sur la desertification la jeba yere tumbe sena okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegi na mongolika ufeyi akuncha wakati latika chama nitara minu ndoye musaka koi ye wasaka jakele fokataka se sene chokoya kroma wasaka dugukolo mankaranka bo jauma anka bi lamini lame jamukan babu bena sinsin ofera laban yere de kan wasanka kuma okan anyi wule bla sene yirwa chakeda mokuma kabo mali jamana la mokwelelen folo ye bubu jawara ye chakeda nyema ba anaka barake nyon asetu kulubali de be nyon fe kanen kono fana ambena lame baka do fela lame jaka farafina gunkan awninche wa audanse ni awka lamini lame jamukan kenesikitoy RFI la mebaro danse kokura au mafli au be lamini lame jamukan kenade kan anka bi babu benaboli i jade kan anka moro welele konni me ambolo kaban yani anka kuma duma amena lame baga do fela lame minu nya latika ku dadun anka bi babula anko lame
6: ko bi ameta ja kongo minu be dona anta jamana ona adama don yerga tabru le benan ja ko juguyan ye ani bim fagala minu be namba ke ka barke nay alele bi kongo yere faga foga ban ani foro ba tige tigen minube ka kungo ban yere koni ne ko nga akina tara o ye bin fagalan nu ye sawla nale kera ka barake yoro yoro abo yoro fagale ni ga jata min ga anka mali jamana nu nay ani sahel jamana nu nay bin nyen man konté boy ale kon du golo faga nyen man tara game yan koni tu konan yan koni anu fe yan koni feminga kungo yere ba yan koni o ye soma yirni o soma turni ale ka kungo yere ban pep ka sen ga yoro ni bigam yoron beba
7: yoro minu ira be blako fore classé ambo chama yo ngolu nyamoko nu be beni moko yo bi donga yiru tigetige olu ba ataka temane u fore classé ye iba ye kanema no proper ye kadime ni dona chama chera eti yiri yo a chama che be kanale munana noye
5: ni tunye lama baka do akilina ye ka bo farafina jamana ukono anka bi e baroka anka mo welelun olube kumaso kono kaban bubu jawara iniyantuma
8: amba iniyantuma
5: yanga wele jabi refi sanfe ami fola ko sebe ininche
8: merci irenche
5: mo welele flana aleje asetu kulubaliye ale fana be e barake senayirwa chakedaina asetu kulubali iniyantuma
9: merci
5: yanga wele jabi ajarani ko sebe ami fola
9: bawo yarefu
5: amedu anka babu kono COP17 sur la desertification la je bayre tumbe sen na okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegina mongolika ufeyi bubu jawara minya shirima wasaka ankanji ningali foloko otenguila yala nanko ja ibese kafwanyi maliko na midomine ko bi abela halea jumene la angadu kukulo bela halea jumena malila bi
8: ini chayika nyingala wala saka jabi kerengere nindi dukukulo sengenendo kosobe ton okozi efenfly katase sabanyo goma wasoroni sana na jiboli taw betani dugukolo na fama yoro chama wala mafia minombe chi fien fana betani dugukolo na fama yoro chama ton obsa ke kololo yani wakati jankon yani samba flani bidru kanana nama fere krenkrene on sigi singa anga senega dugukolo sobe bwanta yala wala mai basoro a sene a soro na fa be doga ya kosobe
5: yalo kololo ka bon kosobe amodon asitu kulibali me nyashin edema asisa bupu bora kanka dugukolo la hale afanya me domine ko bi aleni akun yala ebe se ka fonyana danfra jumene be seneke dugukolo bilamani kununtache
9: amsega fo amedomine ba fogo bi danfra mbunu nyokonche we dugukolo be soro minke niya ye folo anga bolola senenula mɔgɔw kun be nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ dugukolo la a dɔgɔyala kosɛbɛ donk nɔgɔw ka kan ka ba wolomali kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an kun be bagan nɔgɔw de ta an b'a kan ka dugukolo kɔrɔ o b'an ka sɛnɛkɛfɛnw nafa mɛn n'i y'a jate minɛ ka lajɛ an be don mina b'a fɔ ko bi caaman y'o dɛn kɛrɛfɛ hali n'u b'a kɛ dugukolo la i be taa sɔrɔ a tɛ kɛ dugukolo la kosɛbɛ donk u be fɛɛn minnu ta ka kɛ dugukolo la u t'a ɲini k'a dɔn fɛɛn minnu don u t'a kɛcogoya yɛrɛ fana lasabati ka ɲɛ donk o kɛra sababu ye ka danfaraba kɛ dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ se k'i fɛ ke fɔlɔfɔlɔ an kun be nafa min sɔrɔ a la bi o b'a la ka dɔgɔya kosɛbɛ
5: mena n ɲɛsin ere ma o la bubu jateminɛw la i yɛrɛ y'i da don gwɛlɛyaw la bi ka ban an ka dugukolo kɛmɛ sara la bi nani de be yen min halakilen do wa o kɔlɔlɔ be ka se mɔgɔ miliyari saba ale ni kila de ma i be se k'a fɔ ni nin ko nunu kɛra kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye dun ka fa sabatili la a kɔlɔlɔ yɛrɛ be se ka kɛ mun ne ye sɛnɛkɛlaw kan
8: a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye kɔngɔ ye ayɔrɔ kɔngɔ ye kɔlɔlɔ belebeleba ye a kɔlɔlɔ filana o be se ka kɛ sɔrɔ fana jiginin ye kosɔbɛ donk n'i y'a mɛ dugukolo surutu sɛnɛkɛ dugukolo donk kun fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka se ka sɛnɛkɛ ka balo de la sabati donk ni a sɔrɔ ko o dugukolo tɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a be baara kɛ cogo min na kɔrɔlen baloko be gwɛlɛya ni baloko dun gwɛlɛyara o b'an lase fɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min ma n'an ma farati o ye jɔnya de donk la dépendance alimentaire
5: awɔ an t'a dɔ n'o y'a sɔrɔ asetu be fɛ ka dɔ fara kɔlɔlɔw kan
9: awɔ kɔlɔlɔ sabana an be se k'o kɛ banajuguw ye an sigɛlen tɛ ni bana minnu yɛrɛ ye
5: siga to la nin kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛ dugukolo ma i n'a fɔ an ka mɔgɔ welelenw y'a fɔ togo min na waasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛ le la o y'u ka cakɛda bila sen kan n'o ye sɛnɛ yiriwa ye yala bubu jawara i be se k'a fɔ an ɲɛna sɛnɛ yiriwa aw be baara jumɛn de kɛ an be don min na i ko bi waasa ka se ka dugukolo ka nafa lasegi a ma i ye kɔlɔlɔ minnu fɔ an ka se ka kisi olu ma ni o ye olu ye kɔngɔ wa ni sɔrɔko gwɛlɛya ye
8: donk a b'an ka laɲiniw na yani san 2028 ka se ka an b'a fɔ min ma ko agriculture de précision ka a laɲɛnamaya farafina woroduguya dugu jamana bɛɛ lajɛlen kan donk o agriculture de précision na ani agriculture durable la an ka laɲini ye ka se ka mɔgɔw fɔlɔ n'an ma se k'u bali ka se k'u bilasira donk dugukolow ɲɛnamayali kɛcogoyaw kan aw fɛɛrɛw kan a filana ka se ka angɛrɛw développe parsk' an be baara la olu kan angɛrɛ minnu be se ka bila sen kan walasa ka se ka dugukolo fanga di dugukolo ma ka dugukolo fɛɲɛnamaniw fana bila baara la donk minnu be se ka dugukolo dɛmɛ ka a la ɲɛnamaya donk olu angɛrɛ fanaw baara be sen na donk an be min fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye produit chimikew ye laɲini a ka se ka dabila hali n'a ma se ka dabila u ka se ka a utilise cogo ɲumanw k'olu bilasiralikaw ɲini k'olu bila ba la
5: asetu fɛɛrɛ wɛrɛw be i bolo i be se ka min fara bubu ta kan
9: awɔ fɛɛrɛ wɛrɛw be yen nɔ ka da kan sɛnɛ yiriwa yɛrɛ ka baara fanba ye sistɛmu d'irigasiyɔn instaleli de foro kɔnɔna na a avantaji fɔlɔfɔlɔ ye forotigi be se ka baara k'a ka foro kɔnɔna na san kalo 12 kɔnɔ n'i y'a mɛn ko foro fo ji de ka kɛ foro kɔnɔna na i b'a dɔn n'i y'a jateminɛ ka lajɛ farafina ni san nali bɔra a la donk forokow be dansira la i be taa sɔrɔ an be ta ni nakow de hali o nakow yɛrɛ a nɛmɛ nɛmɛlen do ka sababuya kɛ jiko gwɛlɛya ye nka sistɛmu dirigasɔn nana ka se ka olu baaraw de nɔgɔya forotigiw bolo ale ni nakɔ sɛnɛ na walasa san kalo 12 kɔnɔna na an be se ka balo sɔrɔ cogoya min na o ye fɔlɔ ye filana a ye angɛrɛko kuma min fɔ c'est vrai b'a la kan ka angɛrɛw ta n'an b'a fɔ ma ko les angɛrɛ biologiques o angɛrɛ biologike nunu be nafa de lase dugukolo ma fɛɛn minnu be dugukolo la n'u ka kan ka dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ walasa n'i ka sɛnɛkɛ fɛn kɛ dugukolo la ka se ka fɛn nafaman di ma fɛɛn min ni y'a dunna tɛ kɔlɔlɔ lase ma baara b'a la ka kɛ olu kan
5: siga to la ne be fɛ ka mun fara u ka fɛɛrɛw kan an b'a dɔn a ka ɲi nɔ ka mɔgɔw bilasira bilasirali fana ka ɲi ka sinsin ka a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko dugukolo tiɲɛni tɛ nin baaraw dɔrɔn ye yirituru o ka ɲi ka kɛ mɔgɔw talan ye ka caaman bɔ yiritigɛ la o caaman be o fana be dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ a ka se ka nafa di sɛnɛkɛlaw ma
8: walasa k'i ka kuma fɔlen sɔn jila min ye yirituru ye ka daminɛ san 2020 kana bila bila sɛnɛ yiriwa ye apui min kɛ walasa ka se ka yiri hakɛ min turu a be taa yiri 2023 la donk ka daminɛ 2020 na kana bibi na donk an be mɔgɔw bilasira yiri turu la kosɔbɛ ani yirisiyɛn feereli yirisiyɛn ɲumanw sɔrɔli ani u feereli kɛcogoya kan weleweledaka min be n bolo sɛnɛ tɛ kunfɛ fɛn ye dugukolo baarali fana tɛ kunfɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn nin de ka ɲi n ka sigida ma
5: bubu jawara i ni cɛ o ladilikan nunu kosɔn asetu kulibali i ni cɛ kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn ayiwa lamɛ lamɛbagaw aw kulo garisigɛ kɛra mun ye an ka bi lamini lamɛ jamukan kan nin ye o de ye. Ayiwa lamɛbagaw aw kulo garisigɛ tun ye min ye an ka bi baro kan o de kɛra nin ye. Minnu ma se ka lamini lamɛ jamukan in lamɛn u kana jɔrɔ, baw u bɛ se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maa tomi RFI tomi FR. Me kan bɛ da u ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kan min bɛ kuma lamini latangali fɛrɛw kan. Yanni o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la, baw anw kelen tɛ sigi la. Aw kan bɛn.